dede azụ anụ ọka o. Oge eruola ugbu a, dịka ọ na-ejirila otu nkeji gafee elekere itoolu nke ụtụtụ taa, ka anyị gawa n'ihu n'oge ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9 aba ịbụ ime ka ọ nọchi waa gị.